Mama ga ga ga ga da ni ni da ni da ma ga ma ga ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni da ma ga ga ga ni ni